0: wa lili. Bal kalamadunillahi waliyu wa la syafi'un tabi'a.
1: ولا شفيع وإن تعدل